Django Django sinn net mat Cameos, den mooie Studio vun Haut de kennt Louis awer secher benennen enger war gehtet teilweise mam Angie Makel ëm Technik haut an der Sendung den Ingo Dummelich sech gekëmmer ze summe mam Benoit Rehn an d'Redaktion vun der Sendung Die Luch an den Hän vum Christian Clerc. En grosse Merci a bis moi.

0: proposéiert vum Marc Clément. Eng Spot als Pianister Backingsänger op der Adrian Lenker ihrem Soloalbum aus dem New Yorker Popsänger und Produzent Nick Hakim seng Musik méi verwäsch an egestänneg ginn. Seng Neiplack I Can See proposéiert enger die Konstruktion vun der Soulballade op 12 Manéieren, perfekt fir warm Summernuechten an de Lageblick op mir. Eisen Album vun der Woch, all der bei eisem Programm Sit an an der App.
1: An der Lehrstummer rang Single vom Nick Hakim, singem Album I Can See. Heiers Soft Wet Clay.

0: Dëse Summer will mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80 de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s, de ganze Summer hiver.
4: Toxic Bizarro, I'm at Bay Brainwow, and I'm some waterfall. Here we go.